0: Gradski izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banja Cnešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Evropski izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
2: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme, kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.
2: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065-754-719 ili putem maila office@etmax.com.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
0: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric, kupujte pametno, gradite brzo.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

I jedna baš tužna pjesma za početak našeg kardio sata, ali ja ću vama ispričati šta je toplotni talas dobro donio i obradovaće ljubitelje šampanjca. Ne znam koliko i da li ih ima na ovim našim prostorima, jer nama su rakija i pivo nekako omiljena pića, nismo za taj neki fenseraj, bar nismo posebno, ali ljubitelji šampanjca mogli bi da se nađu u situaciji da se brže opiju nakon što je francuskim proizvođačima prvi put odobreno da povećaju sadržaj alkohola u boci ovog pjenušavog vina, i to poslije rekordnog toplotnog talasa ovog ljeta. Vinari će privremeno, dakle samo privremeno, moći da proizvode šampanjac sa sadržajem alkohola do 15%, a dosadašnja granica je bila 13%. Sad pitate se vi zašto. Ekstremne vrućine i suša dovele su do toga da grožđe sadrži izuzetno visok nivo šećera, a tokom fermentacije kvasac će pretvoriti šećer u alkohol. U francuskoj regiji Šampanja zbog vremenskih prilika zabilježena i najranija berba grožđa, što bi prema udruženju proizvođača zbog klimatskih promjera moglo da postane uobičajeno već za 10 godina. E sad, sve ovo bi trebalo da utiče na mali broj vina, ali šampanjac je svakako među njima. Kaže, trudit će se da ne idu puno preko te granice od 3, da bude 13,2% alkohola, ali im je 15, eto, dozvoljeno. Prvo grožđe obrali su već početkom avgusta, a berba je do sredine mjeseca bila u punom jeku, najranija do sad zabilježena u šampanji. Bitno je da to neće ugroziti proizvodnju, sa što će šampanjac biti malo jači, to je neka druga priča. Ali važno je da se ima čim nazdraviti, a nekako nam je šampanjac omiljeni kad je nazdravljanje u pitanju. I vi ste mi omiljeni, pa hajca da vas brzo prelistam. Goca naša tu, kad smo kod današnjeg dana, uz vas smo veseliji, vedriji, življi. Zagrlja ide na Unu. E, nisam znao za dan, odnosno taj dan zahvalnosti i mira, da nas bar mir pazi. Kad bi svako imao svoju miru da ga čuva. Naš Goran iz Osla kucka, on nešto i o šampanjcu. Pravaka nas je pozdravila iz Aleksandrovca, naša Vesna sluša u Travniku, Izeta je u Ljubljani, Ermin pozdravlja iz Tuzle, Zorana sluša u Oblačnoj Petrinji, kaže vi ste najbolji. Hvala puno. Slađa iz Prnjavora, Mitra Mirića smo čuli, Refka iz Petrovca. Sayonara, Muamer Gaddafi kaže izbriši me iz sjećanja. A morat ćete izbrisati ovu naviku da muzičke tražite iza 15 časova. Čuj, molim te, 45% je jačina šljivke, a oni pričaju o nekih 15% u šampanju. Aj, molim te. A instrumental je stvarno moćan. Koja, Zlata Petrović, i šta li radiš ove noći? Nije meni loša nikad, Kebab je vuši, jednostavno pjesma kao takva je fantastična. Pozdrav ide u Javorane, iz Javorana u Banat, kaže, ugasili farove i svoje živote, i ovdje sve češće podliježu tim nekim izazovima, trkanjima i sličnim momentima, ali ne možeš ti ljude, Irena, natjerati da poštuju bilo kakva pravila. Ako im se ne živi, ne možeš im ništa.

sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

zabranjeno da nam pišete do sutra, ali nije zabranjeno da nas čitate na bigportal.ba i da nas slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, jer muzika je sjajna i bit će takva do jutra. A onda već u 6 stiže Dragan, Mudri, Irena će stići nešto kasnije i družit ćemo se i tog utorka 22. septembarskog dana. Danas je bilo sjajno i hvala vam puno za tako nešto, jer stvarno ste se potrudili, a nadam se da će nam tako biti i sutra. Do tad uživajte u onom što radite, svejedno posao, odmor, neki hobi. Ako putujete, čuvajte se i srećan put da bezbjedno stignete tamo gdje ste pošli. Da mi se odmorite, napunite baterije i budete spremni za novi dan. Hvala puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

za 450 grama, 2,99. Čokolada Milka više vrsta, 1,95. Nivea Roll-on više vrsta, 2,99. Zato

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
1: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 na...

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim madracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španija!

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Opšti izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055 490 777 или нас посетите у Бијелини, улица Његошева 16-18, преко пута Фонда ПИО. Прво, Пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055 490 777. Kompozicija stila, kvaliteta i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.